0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и зајне радио Гајане.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиосо.
16: Аич Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
18: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Туркия.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петърши Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
4: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия. Гидар Реди Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.